bên ta ki par lo ki jong ki par ki bang khem shim yo wan puli ki message ki jong phi wat nom so ei wat nom dom han rei par shang biang ha ka wi ka por na mar ba ka por ka long ka ba khem mo tingim wat so ing ki khem yo wan pentam ya phi ha ka ne ka wat han rei yen se le ban pentam pat ya ka jin wa ka jong phi ha ka wi ka show phi don ka ba ni ho shi spa lai po han rei akash vani fm jong phi bat nga ya je ni